0: مشتاق حسین، استاد نثار حسین، ودوشی رسولن بھائی، ودوشی سدھیشوری دیوی، پنڈت مندا دین مہاراج، پنڈت نارائن راؤ ویاس، پنڈت روی شنکر، پنڈت بھیم سین جوشی، استاد علی اکبر خان، پنڈت جسراج، ودوشی گریجا دیوی، پنڈت وجی جوگ، پنڈت ہری پرساد چورسیا، پنڈت شیو کمار شرما، پنڈت کشن مہاراج، پنڈت کڈئی مہاراج، استاد احمد جان تھرکوا، استاد اللہ رکھا، پنڈت پاگل داس جیسے کتنے ہی کلاکاروں کی دلرب ریکارڈنگ یہاں سہیجی ہوئی ہیں اور آج بھی سنگیت پریمیوں کو آنند سے بھر دیتی ہیں۔ ہندوستانی شاستریہ سنگیت، اپ شاستریہ سنگیت، سگم اور لوک سنگیت کے وکاس، سنرکشن اور پروتساہن میں اس پرکار آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر نے مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔
1: اپنے مہتوپورن سفر میں آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر نہ جانے کتنے ساہتیکاروں، سنگیتکاروں، کھلاڑیوں، ویگیانکوں، ادگھوشکوں ایوم سماج کے وبھن کھیتروں کے پرتیشٹھت منیشیوں کی وانی، کلا اور وچاروں کا انوپم سنگرہالے بن چکا ہے۔ مدن موہن مالویہ، سمترا نندن پنت، رامدھاری سنگھ دنکر، ماکھن لال چترویدی، میتھلی شرن گپت، سوہن لال دویویدی، سرویشر دیال سکسینا، بھارت بھوشن اگروال، امرت لال ناگر، بھگوتی چرن ورما، یشپال، نریش مہتا، الا چند جوشی، ودیا نواس مشر سہت کتنے ہی لیکھک، پترکار اور جوش ملیح آبادی، جگر مراد آبادی، مجاز، اثر لکھنوی، فراق گورکھپوری، شکیل بدایونی جیسے کتنے ہی شاعروں کی رچنائیں ان کی اپنی آواز میں آکاشوانی میں سنگرہیت ہیں۔ ہندی اردو کے تمام بڑے رچناکاروں نے اپنی رچنائیں دی، کویتائیں پڑھی، وارتائیں کی، ساکشاتکار ریکارڈ کرائے۔ کئی بڑے رچناکاروں نے آکاشوانی میں اپنی سیوائیں دی۔ لکھنؤ وشوودیالیہ کے ہندی وبھاگ کے پورو ادھیکش پروفیسر سوریہ پرساد دیکشت یاد کرتے ہیں۔
0: آکاشوانی کے لکھنؤ کیندر کے ریڈیو ناٹکوں سے بھی کئی مہتوپورن ساہتیکاروں اور رنگ کرمیوں کا جڑاؤ رہا۔ ریڈیو ناٹکوں کے کئی کلاکاروں نے فلم اور ٹیلی ویژن کی دنیا میں بھی پرتشٹھا حاصل کی تھی۔ آرمبھک ورشوں میں جب آج کی طرح تکنیک نہیں تھی، ناٹکوں میں پربھاؤ لانے کے لیے طرح طرح کے پریوگ کیے جاتے تھے۔ لکھنؤ کیندر کے کئی ناٹکوں نے آکاشوانی کی وارشک پرتیوگتا میں بھی پرسکار پراپت کیے۔ یہاں ناٹکوں میں بھاگ لینے کے لیے دور دراز کے نگروں سے کلاکار آتے رہے ہیں۔ پرسدھ ساہتیکار امرت لال ناگر لمبے سمے تک ریڈیو ناٹک سے جڑے رہے، تو رمیش پال اور SSS ٹھاکر کو ریڈیو ناٹکوں کے پرستوت کرتا کے روپ میں ان کے یوگدان کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی پرکار کمود ناگر اور جیدیو شرما کمل نے بھی اپنی وششٹ پہچان بنائی ہے۔
2: آکاشوانی لکھنؤ سے میرا سمبندھ 1971 میں ہوا اور میں بڑا چیلنجنگ مانتا تھا کہ جب اسے کہا کہ آڈیشن دینا ہے، میں سوچ نہیں پا رہا تھا کہ میں آڈیشن دوں گا اور پاس ہو جاؤں گا۔ بیسیکلی میں ایکٹر ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ ایکٹنگ میں جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وائس ماڈولیشن، وہ مجھے آکاشوانی سے سیکھنے کو ملا۔ کیونکہ آکاشوانی میں جو آپ سین کریٹ کرتے ہیں اپنی آواز کے ذریعے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ کسی اور ودھا میں ایسا پاسبل ہے، چاہے ٹیلی ویژن ہو، فلم ہو، اسٹیج ہو، وہاں پر آپ سامنے منچ پہ ہوتے ہیں، دکھائی دیتے ہیں، آکاشوانی میں آپ دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ تو میں اس کو سب سے مشکل اور اپنی سب سے اچھی ودھا مانتا ہوں جہاں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرا جو پہلا ناٹک تھا وہ کیل دعا صاحب یہاں آکاشوانی میں تھے، یہاں کے کیجوئل آرٹسٹ تھے اور بہت ہی مشہور آرٹسٹ تھے۔ اس کے علاوہ بیچ میں یہاں پر رادھے بہاری لال شریواستو، پی این شریواستو، للن بھائی، شیلا یاسمین جی، پرمود بالا جی، ان سب سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اب تو لگ بھگ 54-55 سال ہو گئے ہیں مجھے یہاں آکاشوانی میں کام کرتے ہوئے، اور بہت سارے میں نے ناٹک کیے، میرا خیال ہے 250-300 ناٹک کیے ہوں گے، اور ہر ناٹک مجھے لگتا تھا جیسے ایک چیلنج ہے، کیونکہ ایک سے ایک بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے میں سیکھنے کا بھی مجھے بہت موقع ملا تھا۔ اور مجھے یاد ہے ایک بار میں نے لائیو پروگرام بھی کیا تھا، وہ بچوں کا پروگرام تھا، میں نے یہاں بچوں کے پروگرام کرتا تھا۔ میں لائیو پروگرامز یوزلی ہوتے نہیں تھے، ریکارڈڈ پروگرامز ہوتے تھے، لیکن 14 نومبر کو جو نہرو جی کا جنم دیوس ہے، اسے بال سنگھ میں میں نے ایک بار لائیو پروگرام بچوں کے ساتھ کیا تھا، اور مجھے یاد ہے اس کا ایکسپیرینس اتنا بہترین تھا کہ میں بتا نہیں سکتا ہوں۔ ہم اپنے پروڈیوسر سے کہتے ہیں بھائی کچھ ہمارے لائیو ناٹک بھی کرائیے، لیکن لائیو ناٹکوں کا چلن بند ہو گیا تھا اس سمے تک، ریکارڈڈ ہی ناٹک ہوتے تھے، اور بڑے اچھے اچھے ناٹک، مجھے یاد ہے آدھے گھنٹے کے ناٹک آتے تھے، ایک گھنٹے کا راشٹریہ پروگرام ہوتا تھا۔